0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ماني هدوا بدكر برس كلاك ميدن ألي بلنو إرو ميألا يلي بفاوا نعمة النما نوتا إبرس كلانج خلق تكونج ترين ميهكا لبفاوا نعمة النما فهي نعمة لبفاء وني هما إكني إبرس كلانج حضرتم إبرس كلانج شريك كنوة فهي إمها حمد هري إبرس كلانج أدي إمها شكر هري بس إبرس كلانج
1: ಇಲ್ಮಿ ನೂರು ಹಿತ್ತಂ ಆರೋ ಕುರುವ ದೆದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ವೆರಿಕಮ ಮಗು ದಕ್ಕಾದೆ
2: ತುಳಹೆಯೋ ಫುದುನ್ ತೆರೆ ಉಫಾವೆರ್ದಿರುಳುಮಕ ರಾಸ್ತಾ ಫಹಿ ಕೊತ್ತೆ
1: ಉಮ್ಮೀದು ಆಕೊದ್ದಿ ಎಕಣಿವೆರಿಕಂ ಫಿಲುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹ ಸತರ್ಸೆಗ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
2: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تیرا جگڑ کے من درو ایک گڑ تیری خبر کے مہم سرخی تو تیرے گا سرکار کے اماز کی ایک شڑف کابو تکی تیگ باویت راجے گا حد بازار نروینے مگو فہی کرن کم رئیس الجمہوریہ ودار وجے راجے کے کنفنی تکو مسکی تک اہی تیری کم فور کو دی عملی گتن ایکن تنفیز کرا منظر فنم کی راجے کا ہید بڑوا جیل تو گی ہتو کا مسکی تک انہ قدر افلینے کم کم اسلامی کنت تک اوقاف ابے وزیر ودار وجے رسمالی ترقی کو اتنو گا ہدا پروپرٹی تو وکھیا گن دی بے فیسا ہنن جہنی راجے گا کما گبو کروا کما ایگل ہلز کمپنی کے چیامن ویدار وجے سعودی عربیہ گا ہنن سعودی عرم کو تیو کمپنی کے میں ادارہ یا اکٹوبر تیر ون دو یمن کے ہتھیار لی ہوسی جماعتن دن حملہ تو گا امارات بڑتی گلن تک لی بی فواکن ہام وجے دوی راجی گاڑو کے من درو ایک گڑ تیری خبر ہے تیبی افنامی بدل کرنی اگن رکی وافر ہے تیمی بلا دنی خبر تو کی تفصیل تکا سرکار کے اماز کی ایک شڑاف کابو تکی تیگ باویت راجی گا حد بازار نروین مگو فہی کرن کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدارو جے امین فان میں ویدارو قومی دنڈوی رینگ دوہ گا مناسبتا گلوائے گا سوشل میڈیا گا حصہ کروی میسیج گا تفصیل ادھام نائیم
1: رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز دنورنگ دوہا گلواگن سوشل میڈیا کا حصہ کروی میسج گاونی دنورنگ دوہ کی مناسبت کا دنورنا دنوری آئلہ تک آدی ایسیرات کا حصہ وا ایم ہا فرائت تک تہنیا ہے ادنت فنو وافا رئیس جمہوریہ ودال وی دنورنگ دوہا کے کابو تک تی کے رکا ترکن گاومی فیمور کا کشور کرمشا اقتصاد سندفات کرمٹ تک ہیواگی دیوہ دنورنگ ادا کھرا تاور کے مہم کن ہندان کو دے اگہوری مناسبت کما ಅದಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಭರೋಸಾವ ಮಿಂವರ ಕುಡಕೋ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ರಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆ ದಂಡವೆರಿಕಂಕೆ ಬಾವೆತ್ತಂ ಅಮಿಲ್ ಫಸ್ಕಣ್ ಕಾಫೆದ್ದುಮಕಿ ಕೌಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಗುಲಾಲ ಗುಳಿಫಾವ ಕಮೆಕ್ಕಮಂ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜಾರು ಕಾಬೋತಕಿತಿ ಗಗುತಕ ಅಣ್ಣ ಲೊಳುಂತಕ ದತುರು ಫತುರ ದಿಮಾವ ಹುರಸ್ತಕುಂ ಗೌಮ್ ಸಲಾಮಿ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗ ಕಾಬೋತಕಿತಿ ಉಫದ್ದ ಮಿಂವರು ಇತುರು ಕುರುಂಕೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಮಿಯದು ಅಳಗಣ್ಮೆಂಡ್ ಅಂಹಾದಾಂ ಕೊದ್ದೇಕಂ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ಫಾಹಕುರವಿ ಎಹೆಂ ವಿದಂಡವೆರಿಕಂಗೆ ಸೇನಾಯ ಫುಳಾವೆಗೆ ದಿಯುಮಕಿ ಗೌಮ್ಗ ಬೇರ್ಫಾ ಸಾಹಿ ಫೆಟ್ಟಿ ರರ್ರಶುಗ ವಜೀಫಾಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಫಹಿವಿಗೆ ದಾಣಿ ಕಮೆ ಕಮ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸೋ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ವಿದಾಳ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಏಕ ಶೇಳಿಫಾವ ಬಾವೆತ್ತ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕುರ್ಮಕ ನುಲ ರಾಜ್ಯ ಬೇಣುವ ಮಿಂವರಂ ಹದ್ದ ಬಾಜಾರ ನೆರವೇಣೆ ಮಗ್ಫೈ ಕೊದ್ದಿನು ಕಮ ಮಿ ಮಗ್ಸದ ಹಾಸಲ್ ಕುರವಮುಗ ಜಮಾನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೀಕ ದಂಡವೆರಿಣ್ಣ ನಫಾ ಇತುರುವಾಣೆ ಗೊತ್ತ ಕುರಿಯದ್ದೆವೇಣೆ ಮಗು ಕೊಶಾದಿನುಗೆ ಮುಹಿಮ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೆದು ನುಕೆಂಡಿ ಕುರಿಯಗೆ ದಿಯುಮಕಿ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ್ಗೆ ಅಜುಮೆ ಕಮ್ಮವಿಸ್ ರೈಸ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ವಿದಾಳ್ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ರಾಜ್ಯಕ ಕೌಮಿ ದಂಡವೆರಿಂಗೆ ದೋಸ್ ಫಾಹಕುರಂ ಫಶಾಫವಣಿ ದೇಹಾಸ್ ನೋವಣ ಹರು ಏಕೆ ಫಹ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕ ಕೌಮಿ ದಂಡವೆರಿಂಗೆ ದೋಸ್ ಕುಲಗದ ಕೊ ಫಾಹಕುರಂ ಗಣ್ಣೈರು ಮಿಯಾಹರು ಮಿ ಫಾಹಕುರಣಿ ಸತಾರವಣ ಕೌಮಿ ದಂಡವೆರಿಂಗೆ ದೋಸ್ ಮಿಯಾಹರುಗೆ ದಂಡವೆರಿಂಗೆ ದೋಗೆ ಶಿಯಾರಕಿ ಈಜಾದು ಮಾದಮಾಗೆ ದಿರು
0: دیوی راجے فسکنڈ کی زمان سر دیوی ہین کے بند فران متی کو دن قدرتی بڑو نعمتے دیوی ہی بنتک کی فیدہ ہو ربائے میوایا ترکاری کے اتروں گواما فلمانڈی کے باوی تن اندہ مڑوک کرما ایک شینا بنتک کن کعب فیمانی عملی کو تن ثابت کو دیفا نمیس زمان آئے کو امپورٹ برو ساوا ممبار اتروے دنڈواری کم فہت جہی فاوئیں گو تن نمومک گناوما میاد میوانی ورگد بنگلنگ علیفا اترو تفصیل حلیم تریشا
2: ರಾಜ್ಯಗ ಗೌಮ ಫುದೇವರ ಕಾಣಾಗ ಯಗಿಂಕಂ ಗಾಯಂ ಕುರುವೆ ಮಿಂವರ ದಂಡವೆರಿಕಂ ಫುಳಾ ಕುರುಮಕಿ ಮಿಯದುಗೆ ಸರ್ಕಾರ

جسال مازی کونتریا جسال دی بول ارمان ارمان یتر فات جسال کیپر کیپر کاریا بل دو مازی کونتریا ان دیم کوری گ میونی ارمان بول فون والا کیپر کیپر ارمان کاری فون والا کیپر دیم بول ارمان فون والا بول اران کونتریا کو نے تنکل کوری بای کونتریا بون جوش دیم بول تیون تا کاری ہٹ کی کوری کوری دین ال کیپر جسال بول سموہ سموہ کنٹرول کلا اف سنسا کل کاری ہور کونتریا لوت لوت کنٹرول کلا بول لوت نو ایسم ایسم کنٹرول کلا اف کاری سموہ سموہ بال کنٹرول کل مت مت ہو رہا نگاتے ہوئے کاری وانے پینلٹی ایریا تیرے ودے فین بال کنٹرول کل مت مت ہو رہا دن بال ہر کھولن تیرے کو ریچا گومیز فاحت پینلٹی ایریا کنوگ ہو رہا فرما دی بال کوری متے ارمان کو فیگ جی پانے کا لمنے ایسا مہم بال ہی پین تکڑ کوری دیا تو مجھے کوئی کاری ہو رہی کھولن تیریا ای لوت لوت فاحتوں گا سین جوز گیفا وٹال میں کے ریفری آس این انزار ہوں دین دیون فار کم کم فیا کار دکان کا ایک حال گتک ریفری کے حرکت ہو رہی ایناز ہاف کے میں اترے گی ٹی سی ہاف کے میں اترے گی ایناز جہاں تا فنوا لی بول فنوا لی ایرگا ٹی سی کے کھلن تیری امیو تی بیٹی فا اے مہو دی دے میں گول کھلن گول کامیاب کھل دن کھلن تیری آنا ہی ونی عریمت تی ಅದೇ ಟಿ ಸಿ ಗೆ ವಾಹಿದ್ ವ್ಯಾಸ್ ಏನೇ ಕೊಮಿಸರ್ ಫರ್ವಾ ದೇತ ಹೀವಣೆ ಅಕುಣು ವೇದ ಮ್ಯಾಗಣಗ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಮೇಮತಿಗೆ ಅಜ್ಜಸ್ಸಾದ ಏನು ಮಾಡು ಮಾಡು ಅತಿ ವರ್ಷ ವೇಲಾಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಸಿಹಿ ಹೇತರಿ ಅರ ಏನ ನಗ ಕುಡಕೊಂ ಬಾದ ಮೇಗ ಹಿಪ ಕುಡಕೊಂ ಇತಿ ಕೊಲ್ಲ ತಾಳ ಮನೆ ಫೆನ್ನನೆ ಸಿಹಿ ಹೇತರಿ ಅರ ಜಟಿಯಮ್ಮ ಕೊಳಂತರಿ ಬೈಕ್ ಕೊಳಂತರಿ ಟಿ ಸಿ ಕೊಳಂತರಿ ಮೇ ಆರ್ ಕೋಚ್ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಡು ಹಂಗೆ ಗೆದ್ದ ಮಡ್ಕೊಲ್ಲ ಎಂಬತಿ ಅದು ಮಿಹಾರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಹುದಿ ಮಿ ಫ್ಯಾಬನ್ ಸಿಹಿ ಹೇ ತೆರಿಯ ಕೀಗ ಮಾಡು ಮಾಡು ನಸಾಹಾಸ್ ಬೆಂಚು ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಿಮ್ ಬೋಲಾಗೆ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಹರಣಿ ಸಿಹಿ ಹೇ ತೆರಿಯ ಮಹುದಿ ಅದೇ ಮಿ ಕುಳು ತೆರಿ ಫ್ಯಾಬ್ ಎಫ್ ಅದೇ ಹೇಗೆ ಹೀ ತೆರೆ ದಣಮತಿ ಹೊರ ಕುಳು ಕುರಿಯ ನುಗಂದ ಕೀ ಬೋಳ ಹಿ ಫ್ಯಾಗ ರೆಫ್ರಾಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಹರಿ ಈನಾಸ್ ಕಾರಿ ಈನಾಸ್ ಕಾರಿ ಬೋಳ ವಟ್ಟಾಲ ವಟ್ಟಾಗ ಹೊರಿ کھلن تیرے میار دن متی ہم جہی لائف بوڑا وٹالی وٹال میں کوری ایناز ابے یعنی مہودی نارا گیا نمٹ کل دیا ہوں رنکاس بوڑا وٹالی رنکاس اتر بوڑا بیم گا نوجہ سین وٹالی بوڑا جسا جنکاس ایناز جسال بوڑا کاری گوری ارمان ارمان واحد پھلنگ فرات تنکل اترے ودلاف اینا ہوتا ترم فرات ٹی سی ایریا ترم ودلاف تنکل اترے ودلاف ایگار نمبر کھلن تیرے ٹی سی ایگار نمبر کھلن تیرے عبدل لوت ابدل لوت ان تنکل فات جسال من سنتر کا ہور ندی اینا فاحتوں ارمان ارمان اتر فات ارمتی فرات تنکل اتر گور اناز اناز مت متیم فرما دی بول ارن ہور ٹی سی کولن تیریا بول دیم کوری گم سموہ میں بول کنٹرول کلا فوری فرما دے ہنم دین فرما دی بول ٹی سی کولن تیریا لبن ارمت فرات رون کاری ہور کولن تیریا اتر فات جسال اول فن کاس کوری دا اول فات امرلا جسال بول کنٹرول کلا گے ٹی سی کولن تیریا بو دیو تے بلی ہنم شفا اتر بو بیٹی بول کنٹرول کلا دین بول ہتا گے ایم بول ہتا کوری دیو تے مسے کرن کاری گے ایم بول ہتا اج ಎಕಣಿ ಅಣ್ಣನಿ ಗೋಮೇಜ್ ಬಾರ ಗೋಮೇಜ್ ದೇವಳು ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಿ ಲೂತ ದೇವ ಮಸೆ ಕೊರಿ ಬೋಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಳ್ ನಂಬರ್ ಹಿಫಾಗೆ ಹೈ ಹೈ ಸಂಫಾಣೆ ಹಣಕಾಸು ಡಿಯರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊರ ಕೊಡು ತೆರಿಯ ಲೂತ್ ಲೂತ್ ಬೋಳ ಹಿಫಾ ಲೂತ ಬೋಳ ಹಿಫಾಗ ಕುರಿಯ ದಾಂಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಸ ನಸ ಬೋಳ ಕಾರ್ಯ ದಸ್ತಾದಿ ಬೋಳ ಹಣಕಾಸು ಎಂಬರು ಮಿಲಿಮುನಿ ಈನಾಜ ಈನಾಜ್ ಫಣವಾದಿ ಬೋಳ ಮಿದಿನಿ ಫಣವಾದಿ ಕೊಡು ತೆರಿಯ ಲೀವಂಗ ಬದಲುಗ ಹೈಚಂ ಬೋಳ ಹಿಫಾ ಮಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ತೆರಿಯ ಬೋಳ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಹದಿ ಮಹದಿ ಬೋಳ ಹಿಫಾಗ ಕಾರ್ಯ ಗೋಮೇಜ್ ದೇವ ಬೋಳ ಹಿಫಾ ಮದುವೆ ತುಂಬ ಸೇಕುರಿ ಹೆಣ್ಣ ಮೆಸ್ ಗೋಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಬೋಳ ಗೆಲ್ದು ಮಿಹಾರ ಬೋಳ ದೂತದ ಮಿದಿನಿ ದೂತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲ್ಲೇ ತೊ ಬದಲಾ ಬೋಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಫೇನ ಬೇರೆ ಕುರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಫೇನ ಇನ್ನತ್ಗಾರಿ ನಟ್ಟದ ಬರ ರೀತಿ ಹುರಸ್ಕೊದ್ದಿ ಬೋಳ ಅರಾಣ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯ ಕೊಡ ಹಿಸಾಮ ಇದೆಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಇರ್ಮತ್ ಫರಾತ್ ಗೋದ್ ಇರ್ಮತ್ ಫರಾತ್ ದಡಿ ಎತ್ತು ತಂಕೊಳ ಪೆನಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ರೊಂಗಾದಿ ಮ್ಯಾಲ ಬಸ್ ಬೇರು ಮಿದಿ ಗೋಲ್ ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಜೈ ಲೀಫ್ ಜೆಹೊಮೆ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯ ಬಿಹಾರ್ ಮತಿ پینٹی ایریا تیرے اشو ودا ہوتے ہیں ریفری اس واہ دکالے میں تھے جی لیگو فائی جہوں گول کر متیں گول ایریا کر متیں بابا دا کیپر ٹی جی گو ڈینیل فون والی بول ماتی ماتی گیس پین سینٹر سے کل تیرے سموں بولن جسا دا ایرمت پر اتوں گا